Radio Cordilleraka, kikillantzik bakotxullantzik kunatan, txaratillamun, japallantzik pauaintzik ma.